0: 权。
1: 智慧局提醒您，禁止网络非法下载影音、图文及照片等著作，以免触法。以上广告由经济部智慧财产局提供。
2: 大家好，我是士林地检署检察长王以文。115年地方公职人员选举将于11月28日投票，如果发现贿选，检警一定查，一定办。检举贿选，全民一起来。检举请打0800-024-099，0800-024-099，拨通后请按4。
3: 以上内容由台湾士林地方检察署提供。
4: Ang sitwayan ay choy gado na kanujido siya sa kanumagaku sa kakrian na paparang diya ka makina yako ato chua nga sa igado liyabang arawat sa jido siya sa kanumagaku sa kakrian na marista kada ka makina sa katimu na unting tinta jido siya nupacun mo ta diya kakrian na wabibwe ka magaku na kuya kinamanam gadyo na kuya dalyap.
5: 经过山区学校，请减速慢行。
6: 收听台北广播电台
7: FM93.1 AM1134，
8: 带您听见台北的声音。
7: 大家好，我们是
9: OST。